cotte le mani e cotte la mix cotte le occhi te io li ha intona li mani te io coiani io walitla te io qui la in atte le mani te tal cusa mix cotte le mani te io li ha e cotte li tonalità te io coiani ti uti ti uti ti uti ti